0: na na na na na na. Oi de de de de de de na na na na na na. Oi de na na na na na na na na.
1: Da kanal gelaverelim çek kişi anda bir geçer say buyur.